0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيرن بي خاد الله مختار له نينا امنا كو ييمي اي واخ كو واخ جي وين ويني واخ السريع نلي ديس سي ساك دوندو والباتيكو تي اك توپ يالا تبولا شيطاني وور جاي بخيم جوبلول الاخره تا اندك يوبلوب راغال يالا تبارك وتعالى ندخ ادونا بولم اي بانجرام داي نخي. سيدنا علي كرم الله وجهه مسنا وخ عمار ابن يسار رضي الله تعالى عنه نكو بول جاك تي دار تي ادنا ندخ جوروم بن ياك ньоفي نيك لي نيو ليك لي نيو نان لي نيو سول لي نيو فون لي نيو وار لي نيو دنج لي گنا ام خيما تي نيامي موي لم تي موم يابيتو او يامبولا li gëna yëkkatiku ci naan yi moo di ndox te booleem bàyyima yi ñoo ci yam ak nit ñi. li gëna yëkkatiku ci col yi moo di suuf sooy moo di sooy te mooy lu aw sax rëbbu la. li gëna yëkkatiku ci lu ñuy fóon moo di misk te moom dereeti kewél la. li gëna yëkkatiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw lañuy rayé goor ñi. li gëna yëkkatiku ci lu ñuy denc moo di jigéen te moo di aw sawukaay.
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim. bismillahi rahmani rahim. sëriñ bi xaadaloo allah maxtaara loxo nee na am na ku yéeme ay wax ko wax ci wayin wi ñuy wax assaria ne li des ci sag dund walbatikoo ci ak topp yàlla te bu la shaytaane
2: wor alxames juna ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaane waxtaane baaxu Serigne Touba ak yaloore Cheikh Ibrahim mi jëwriñu yoon wi ma bàyyi ko xel nag ci xasida online Touba monde bi képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxemes jàngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroo nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamul wara asre laddallaa fi yaddi wa maa rumtu oo min malikin qaada bil abi waaye bi caate nag simaamu sabibil islaami fiiha fa man aba mu kuusee fi dunia usilla maal jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérantu ñu ngi sama loxo fa man abaamu ko siin ak fi dunia usi la maal jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal néexu la yàlla dana la doroxal fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax.